kaba kaba kaba. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyuwa. Gwe adamu isala za fe. Oruwazi wa fe. Yegwe ruwazi wangi mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.